I sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je

0: više od života.
1: Ovo je Radio N.

Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

40 minuta, dobro jutro rano ranioci, jeste li se razbudili? Pijemo naše jutarnje napitke, kafe Brazila zadužen za buđenje i dobro raspoloženje ekipe Radija M. I mislim da ova jutarnja šoljica kafe nekako nema cijenu. Pravite svoje jutarnje napitke, razbudite se ovog ranog svježeg jutra i ajde da zajedno provedemo ovaj rad.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Danas u Bosni i Hercegovini jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka danas od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A pretežno mokri kolovozi i povećana opasnost od odrona karakterišu ovog jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, a zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Naše vozače svakako savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prelazima. Vozite maksimalno oprezno, a sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.

na koži i lijekovima kako umiriti tu izgorenu kožu, a sigurna sam da se to svima desilo barem jednom u životu. Očekujemo nešto malo kasnije i zanimljivu gošću u našem studiju, tako da svakako ne mijenjajte svoj kanal. Možete nam pisati na društvene mreže, Viber i WhatsApp broj 061 931 131, ali i besplatnu telefonsku liniju 0800 020 403. Savjete za izgorenu kožu, šta je to vama pomoglo? Nekako čini mi se univerzalan lijek jogurt. Da li imate još neke savjete, svakako nam javite.

0: Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penny+.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. Zapleši uz ljetni hit.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:31, već prve porukice stižu lagano na naš Viber broj 061-931-131. Kaže naša slušateljka Amra ovog jutra, dobro jutro, ajni ekipi u studiju. Savjet za opeknutu kožu jeste jogurt. I kaže, nekad je čula da se stavi sirća, ali nije probala. E pa, dok ne provjerimo, nisam sigurna nije li dobar savjet. Ali evo, od naših slušatelja, ako je neko liječio kožu koja se zacrvenila na suncu sirćetom, neka nam jave da li je to zaista djelotvorno. Amra ovog jutra ima i muzičku želju, Tijana Dapčević i pjesma Neću. Slušamo je za Amru. Amra, hvala na javljanju i na savjetu za sirćeto. Još nisam čula.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.

0: Dolazim za 5 minuta i generacija 5. Danas u Bosni, jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17, a zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. A za druge kategorije vozila je granični prijelaz zatvoren. Na graničnom prijelazu Šepaka zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Mi danas razgovaramo o onima koji imaju svijetlu put, idu na godišnji odmor, pa ih sunce uhvati, kožu se zacrveni, peče, kasnije se i guli. Kako prevenirati, a kako liječiti? Razgovaramo danas o tome. Naša slušatelj Kamra podijelila je zanimljivo iskustvo, kaže da sirće liječi tu kožu. Nisam sigurna za to, nisam ni provjerila, ali me baš zanima ta teorija sa sirćetom. Naša Azra kaže, pošto sam svijetli puti, dešavalo mi se da se zacrveni kože na suncu, pa ono što znam da pomaže, jogurt, hladne obloge, tuširanje mlakom do hladnom vodom, kremom namazati, piti vode dosta, široku odjeću nositi. A sada ima krema i za prethodno namazati da se spriječi, a i kad se desi da izgori koža, ima tih krema koje pomažu. Na našoj playlisti i muzička želja naše drage Azre, slušamo Stinga.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Slušate Ljetni hit.

0: Kiss. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You both got now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Spider-Man Novo doba uskoro siže u kina. Nakon događaja iz filma Spider-Man Put bez povratka, Peter Parker pokušava nastaviti život daleko od očiju javnosti. No nove prijetnje i neočekivani saveznici ponovo će ga gurnuti u središte opasne borbe koja bi mogla zauvijek promijeniti njegov život. Tom Holland se ponovo vraća ulozi omiljenog superheroja, a novi nastavak donosi prepoznatljivu kombinaciju akcije, emocije i vizuelno impresivnih scena, po kojima je Spider-Man franšiza postala globalni fenomen. Početak prikazivanja u našim kinima je od 30. jula.
7: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
8: Evergreen, klasici koji traju.
9: Narodna za ritam srca.
10: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
11: Exu, legende koje žive.
12: Gym, energija za tvoj trening.
13: Love Music, muzika za zaljubljene.
14: Kids, za najmlađe.
15: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Virus zapadnog Nila nastavlja se širiti Evropom, a zdravstvene vlasti upozoravaju da je sezona prenosa bolesti tek u punom zamahu. Lokalni slučajevi zaraze potvrđeni su u Grčkoj, Italiji, Španiji, Rumuniji i Sjevernoj Makedoniji, pokazuju najnoviji podaci Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. S obzirom na širenje virusa u zemljama regiona i širom Evrope, zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini morale bi pojačati epidemiološki nadzor i preventivne mjere, posebno zbog povećanja aktivnosti komaraca tokom ljetnih mjeseci. Vodostaj Dunava kod Novog Sada nastavlja da pada i bilježi rekordno niske vrijednosti. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj Dunava na mjernoj stanici u Novom Sadu u srijedu 22. jula iznosio je 38 cm ispod nivoa plovidbe, što predstavlja izuzetno nizak nivo čak i za ljetni period. Europska centralna banka predstavila je 10 finalnih prijedloga za novi izgled novčanica eura i otvorila javno savjetovanje u kojem građani mogu dati svoje mišljenje o budućem dizajnu. Anketa je otvorena do 21. septembra, a konačna odluka očekuje se krajem godine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovog jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja.
0: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Radio N svira samo hitove.
2: Za bolje stvari ti si poneo, me je poneo.
1: Ide još jedan.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:34, 24. julija, večeras počinje Festival kulture Slovo Gorčina, koji će do 26. jula Stolac učiniti mjestom susreta nekih od najznačajnijih imena bosansko-hercegovačke, ali i regionalne kulturno-umjetničke scene. Kažu da je sve spremno za početak 55. izdanja Festivala kulture Slovo Gorčina, koji će tradicionalno biti otvoren na Radimlji, nekropoli stečaka, koja je inače uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 10 sati, dobro jutro svima koji su tek upalili svoj radio. Za 4 dana počinje super događaj i festival za ljubitelje umjetnosti i prirode. Počinje nam generalno ljeto i festivali, Fresh Wave festival je spreman. Najavljen je nastup Solomuna 21. augusta na zatvaranju Sarajevo Film Festivala. Mnogo nas očekuje dobrih zabava tokom ljeta. Ono što je najbolje jeste kad se spremate za neki noćni događaj sa svojim društvom, jeste što imate na našem programu Radio M Party. Super prilika da pojačate radio, imate svog privatnog DJ-a, bilo da ste u kući, bilo da idete autom, negdje putujete, a ako ponesete zvučnik, onda sam sigurna u svakom trenutku smo s vama. Na našoj playlisti Jason Derulo, slušamo ga u nastavku sa njegovom pjesmom You Can Do Anything, ali prije toga idemo vidjeti kako nas vrijeme očekuje danas. Evo, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu danas u Bosni se očekuje smanjenje oblačnosti koje je bilo prisutno prethodnih dana. Temperature su itekako ugodne, dnevna temperatura u Bosni i Hercegovini danas od 18 do 24, čak ni na jugu naše zemlje neće preći 30 stepeni, tačnije 28 stepeni očekuje se u južnim krajevima.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1, Lašva, Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

two worlds apart. But I want you in my world.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

Sale, Sale i Goc Tržan u duetu sa hit ljetnom pjesmom Volim do kraja. 10 sati 23 minuti i mi smo došli do kraja našeg jutarnjeg druženja, ali ne mijenjajte radio stanicu, još mnogo dobre muzike.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, a na jugu naše zemlje do 28 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Laš-Vakakanju dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dragi moji, 11 je sati, što znači da je vrijeme za dan na Radiju M. Ja sam Amra i danas se družimo sve do 13 sati. Ja se nadam da ćete uživati, a mi u nastavku poslušajmo vijesti.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je 6-mjesečni izvještaj Vijeća sigurnosti saobraćaja u kojim su predstavljene mjere i preporuke za unapređenje sigurnosti cestovnog saobraćaja. Ovogodišnja tematska cjelina bila je posvećena čovjeku kao faktoru nastanka saobraćajnih nesreća, a zaključci Vijeća pokazuju da upravo ljudski faktor i dalje predstavlja najveći uzrok stradanja u saobraćaju. Jučer je na plaži u Stonu zabilježeno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Vlasti Dubaija pokrenule su program kojim stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata nude pogodnosti u vrijednosti većoj od 3000 dirhama, odnosno oko 610 funti, ukoliko privuku članove porodice ili prijatelje da posjete Emirat, nakon naglog pada broja turista izazvanog ratom između SAD-a, Izraela i Irana.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: 11 sati i 12 minuta, dragi moji. Danas ćemo puno govoriti o putovanjima, a ako ste pristalice samostalnih solo putovanja, San Marino je najsigurnija destinacija za samostalno putovanje prema istraživanju američke platforme putnih osiguranja, koja je analizirala više od 100 zemalja na osnovu sigurnosti, dostupnosti zdravstvene zaštite, političke stabilnosti i drugih pokazatelja. Iako ni jedna destinacija ne može biti potpuno sigurna, isto vrijedi i za grad u kojem živimo. Rizik se može znatno smanjiti odabirom mjesta poznatih po visokom nivou lične sigurnosti, mogućnosti sigurnog kretanja noću, te političkoj i sigurnosnoj stabilnosti. Europa dominira rang listom jer se čak 7 od 10 najsigurnijih destinacija za solo putnike nalazi upravo na ovom kontinentu. Prvo mjesto zauzeo je San Marino sa indeksom rizika od svega 0,78 od 10, a stanovnici ove države imaju visok osjećaj lične sigurnosti. Čak 90% ispitanika izjavilo je da se osjeća sigurno kada sami hodaju noću. Zemlja se također ističe kvalitetnim zdravstvenim osiguranjem i niskim ekološkim rizicima.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Tražite

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 32 minute, dragi moji, mi danas pričamo o ljetovanju i godišnjim odmorima. Kada nekoga pitate kako zamišlja savršen godišnji odmor, odgovori su uglavnom potpuno različiti. Nekome je odmor prilika da se što više usavrši, da vidi novi grad, planine, muzej, lokalnu hranu, šetnju, izlete od jutra do mraka. Drugi smatraju da je odmor uspješan samo ako se nekoliko dana mora gledati na sat, odgovarati na poruke ili razmišljati o obavezama. Zanimljivo je da danas često osjećamo pritisak i da odmor mora biti produktivan. Ako nismo obišli 10 lokacija i napravili stotine fotografija, kao da nismo ni putovali, a da li je zaista tako? Zato vas ja danas pitam, da li više volite aktivan odmor ili potpuno opuštanje? Šta je za vas pravi odmor? Pošaljite nam poruku na Viber ili WhatsApp 061 931 131 ili odgovorite na naš Instagram story, a mi u nastavku poslušajmo što nam to donosi Ajna iz svijeta biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Europska centralna banka predstavila je 10 finalnih prijedloga za novi izgled novčanica eura i otvorila javno savjetovanje u kojem građani mogu dati svoje mišljenje o budućem dizajnu. Anketa je otvorena do 21. septembra, a konačna odluka očekuje se krajem godine. Sjedinjene Američke Države od danas primjenjuju nove carine od 10.12,5% na robu iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Europsku uniju, uz obrazloženje da pojedine zemlje ne provode dovoljno strogu zabranu prisilnog rada.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta održat će se u nedjelju 26. jula sa početkom u 16 sati. Manifestacija i ove godine ima međunarodni karakter te je najavljen dolazak skakača iz gotovo svih zemalja regije. Titulu pobjednika brane Evald Krnić u disciplini na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Klub skakača u vodu u Mostari objavio je neophodne pripreme za događaj. Dolazi oko 50 takmičara prema najavama, a precizan broj učesnika znaćemo u nedjelju na dan održavanja nakon ljekarskog pregleda. Kao i svih ovih godina, skokovi će se održati u dvije discipline, skokovi na glavu i skokovi na noge. Uz tradicionalne skokove, tavla klub Stari grad će u sklopu manifestacije organizovati turnir u tavli koji će se igrati u subotu 25. jula od 10 sati u restoranu Neretva. Kada želiš hit, biraš radio.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bosansko-hercegovački predstavnici odigrali su prve utakmice drugog predkola konferencijske lige. Borac je ostvario uvjerljivu pobjedu protiv moldavskog Petrokuba rezultatom 3-0, dok su Veleži Zrinski upisali minimalne gostujuće poraze. Veleži izgubio od slovačkog Daca 1-0, a Zrinski 1-0 od islandskog Valura. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović ovog ljeta bi mogao napraviti veliki transfer. Prema informacijama koje je objavio ugledni italijanski novinar Fabrizio Romano, za Alajbegovića su zainteresovani Chelsea i nekoliko velikih italijanskih klubova, dok je njegov odlazak iz Bayer Leverkusena sve izvjesniji. Interes za Alajbegovića pokazuju i Napoli te Juventus, koji pažljivo prate razvoj situacije.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabe kiše, a poslije podne očekuje se smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
2: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 sati i 9 minuta, dragi moji, a mi danas pričamo o odmorima. Psiholozi često kažu da način na koji odmaramo mnogo govori o tome kako živimo. Ljudi koji su stalno u pokretu često i na odmore žele i na odmorima žele istraživati, planirati i iskoristiti svaki dan. S druge strane, onima kojima je svakodnevnica ispunjena obavezama najviše uživaju u tome da nekoliko dana ne rade, ama baš ništa. Možda pravi odmor nije isti za svakoga, možda je pravi odmor upravo ono što nam najviše nedostaje tokom godine. A nama se javila služateljica Esma, ona kaže: za mene je odmor kada upoznam novo mjesto, volim razgovarati sa lokalnim ljudima, probati njihovu hranu i vratiti se kući sa pričama, a ne samo fotografijama. Hvala vam Esma, zaista je pravo bogatstvo upoznati nove ljude, njihovu tradiciju, hranu i kulturu.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

A dragi slušatelji, ako kupujete, prodajete ili jednostavno želite osloboditi prostor u svom domu, onda je pravo vrijeme da posjetite oglasi.vijesti.ba, modernu platformu za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoj oglas. Bez obzira tražite li automobil, stan, mobilni telefon, namještaj, sportsku opremu ili želite prodati stvari koje više ne koristite, na jednom mjestu pronaći ćete hiljade oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Objava oglasa je brza, jednostavna i potpuno besplatna, a za kompanije i web shopove dostupna je i mogućnost automatskog povezivanja putem API sistema, što značajno olakšava upravljanje velikim brojem proizvoda. Svaka stvar može pronaći novog vlasnika, a svaka dobra ponuda svog kupca. Zato ne čekajte, posjetite oglasi.vijesti.ba, objavite svoj oglas ili pronađite upravo ono što vam je potrebno. Oglasi.vijesti.ba, mjesto gdje kupovina i prodaja počinju jednostavno.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde jučer je na sjednici usvojila više odluka i zaključaka iz nadležnosti resornih ministarstava kojima se osigurava realizacija programa i projekata u oblastima privrede, infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture i sporta. Posljednjih dana troje kupača u Kaštelskom zaljevu imalo je nesvakidašnji susret. Naime, ugrizla ih je morska kornjača, glavata želva. Stručnjaci tvrde da je takvo ponašanje za ovu zaštićenu morsku vrstu rijetkost. Razloga za paniku nema, ali pozivaju na oprez. Francuska je zatražila pomoć od Evropske unije kako bi se nosila sa velikim šumskim požarom u blizini Atlantske obale zemlje, saopćio je jučer predsjednik Emmanuel Macron. Situacija ostaje izuzetno napeta sa požarima koji pogađaju našu zemlju, napisao je Macron na X-u.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Moćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061-931-131.
1: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
2: Prosječna maloprodajna cijena dizelskog goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine od početka 7. mjeseca porasla je za 29 feninga po litri, dok je cijena benzina Super 95 viša za 4 feninga po litri, objavilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministarstvo navodi da benzinske pumpe dostavljaju obavijesti o promjenama cijena i marži radi praćenja kretanja cijena na tržištu, pri čemu se cijene mogu mijenjati jednom u 24 sata. Od 1. do 22.7. evidentirano je ukupno 4174 obrazaca o promjenama cijena i marži, od čega se 2831 odnosio na dizelsko gorivo, a 1343 na benzin Super 95. Iz ministarstva podsjećaju da je od 26. na snazi odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je ograničena maksimalna veleprodajna marža na 6 feninga po litri, a maloprodajna na 25 feninga po litri za neaditivirana naftna goriva.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju Energetika.ba.

Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni

0: Baš Penny.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama. 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Danas su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, dok u ostatku dana možemo očekivati smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu nešto toplije do 28 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi slušatelji, u automobilima kraj radne sedmice, vikenda mide, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom naše zemlje, posebno na dionicama Bradina Mostar i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. A i pojačan je promet vozila u ova smjera, i to na graničnom prijelazu Velika Kladuša, kao i na graničnim prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, a ja vam želim dobrodošlicu u popodnevni program na radiju M. Brzo nam je prošla ova sedmica, danas nam je petak, 24. juli, ide nam vikend, vjerujem da ste svi željni odmora poslije ovako teške sedmice. Pogotovo i vrijeme nam je bilo promjenjivo, a mnogima to i smeta. Ali tu je Radio M i naša muzika za dobar osjećaj da vam popravi i ovaj petak, ovu sedmicu i raspoloženje. Vaše muzičke želje, komentare, pohvale, pozdrave možete pisati na 061 931 131, a u nastavku slušamo Harrya Stylesa.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14:30. A Severina će 1. augusta nastupiti na Desant festivalu u Jajcu, gdje će održati koncert na jedinstvenoj lokaciji ispod Plivskog vodopada. Ona je tim povodom govorila za medije i otkrila je da se cijeli bend raduje nastupu u Jajcu i vjeruje da će posebnu atmosferu donijeti upravo jedinstvena lokacija. Ona kaže kako i priliči tom spektakularnom mjestu, očekujem da bude spektakularno. I bend i ja smo zaista uzbuđeni, u Bosni i Hercegovini uvijek se osjećam lijepo, a ta lokacija daje dodatni motiv i meni i cijelom bendu. Također je rekla, uvijek volim da se volimo, voljela bih da svi na koncerte idemo punog srca, ispunjeni ljubavlju i zadovoljstvo. A mi u nastavku upravo slušamo Severinu.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Uglavnom gradu naše zemlje poslije podne možemo očekivati smanjenje oblačnosti dok je najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 sati i 2 minute. Svi smo mi barem jednom imali dogovoren izlazak kojim smo se radovali. Ili možda baš i nismo. Nekada smo znali otkazati zbog nekog ozbiljnog razloga, a nekada zbog nečeg u što ni sami nismo vjerovali. Zato vas ja danas pitam koji je to najbolji razlog zbog kojeg ste otkazali date. Da li vas je spasila iznenadna glavobolja, loš predosjećaj ili ste jednostavno bili iskreni i rekli da vam se nigdje ne ide? Vaše odgovore pišite nam na Instagram story Radija M ili na broj 061-931-131, ali prije svega ćemo poslušati biznis vijesti.
1: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednom periodu intenzivirat će rad na terenu sa poljoprivrednim proizvođačima kako bi im pružilo stručnu i savjetodavnu podršku sa ciljem unapređenja kvaliteta i obima poljoprivredne proizvodnje. Cijene usluga avioprevoza u Evropskoj uniji u junu 2026. godine bile su u prosjeku više za 3,1% nego u istom periodu prošle godine, dok su među članicama zabilježene velike razlike od rasta od 28,7% u Belgiji do pada od 45,1% u Slovačkoj. Cijene međunarodnih letova u junu su porasle za 4,5% na godišnjem nivou, a domaćih za 2%.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici.

0: razgovaramo o...
1: O jednoj temi s kojom ćete se vjerovatno mnogi poistovjetiti. Istraživanje o navikama ljudi kada su u pitanju izlasci i dejtovi pokazuju da otkazivanje izlazaka ili dejtova postaje sve češća pojava. Većina ljudi ne otkaže sastanak zbog svađe ili nekog ozbiljnijeg razloga, nego zbog sasvim običnih stvari. Umora, manjka energije, promjene raspoloženja ili ipak odluče biti iskreni i reći da ne žele izaći. Stručnjaci kažu da je posebno u vrijeme aplikacije za upoznavanje ljudima mnogo lakše otkazati susret nego ranije jer osjećaju manju odgovornost prema osobi s druge strane. Ipak ono što je posebno zanimljivo jesu razlozi koje ljudi navode. Dok su neki potpuno opravdani, poput bolesti ili neke neodgodive obaveze, mnogi priznaju da su barem jednom posegnuli za izgovorom samo kako bi izbjegli neugodan razgovor. Od iznenadnih porodičnih obaveza preko nekog hitnog posla pa sve do potpuno neobičnih objašnjenja. Zato je to tema našeg današnjeg druženja na Radiju M. Koji je to vaš najluđi, najbolji ili najkreativniji izgovor zašto niste izašli vani?
2: Ovo je Radio M.

Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 47 minuta, dobili smo tri vaša odgovora na naše pitanje, koji su to bili vaši izgovori zašto negdje niste izašli. Prvi odgovor kaže: dogovorila sam date, spremila se i onda sam vidjela da počinje kiša, pa mi se nije izlazilo iz kuće. Nažalost, slagala sam da se ne osjećam dobro, ali me to nije spriječilo da pogledam cijelu sezonu serije Tu noć. Nikad se na kraju nismo ni upoznali. Druga slušateljka kaže da se trebala naći sa jednim momkom, ali onda je vidjela kako se on ponaša prema konobaru, da je to bilo jako nepristojno. I ipak mu je rekla da neće moći doći. Kasnije je shvatila da je donijela pravu odluku. A jedan slušatelj kaže da je dogovorio date, ali mu je pola sata ranije prijatelj javio da ima karte za utakmicu. On se izvinio djevojci, rekao da se ne osjeća baš najbolje. Kasnije je priznao pravi razlog, ali mu je ona dala šansu.

0: Sarajevu trenutno 17 stepeni, u Zenici 21, Tuzli 22, u Mostaru 27 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: I dalje velike gužve na ulazu u našu zemlju na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača i Kostajnica, a na prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 16 je sat i još 2 sata druženja u popodnevnom programu su pred nama, a vi to vrijeme iskoristite i pišite nam vaše želje na 061 931 131.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 16 sati i 19 minuta, kupujete, prodajete ili jednostavno želite osloboditi prostor u svom domu. E pa onda je pravo vrijeme za vas da posjetite oglasi.vijesti.ba, modernu platformu za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoje oglase. Bez obzira da li tražite automobil, stan, mobitel, namještaj, sportsku opremu ili možda želite prodati nešto što više ne koristite, na jednom mjestu pronaći ćete hiljade oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno jeste da je objava oglasa brza, jednostavna i potpuno besplatna, a svaka stvar može pronaći novog vlasnika putem platforme oglasi.vijesti.ba.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni!
3: Ma roni ba, odmaram, slušam Radio M.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Najveća inovacija Ljuba u ovoj godini je nova ton karta Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu Favorite Feelings. Ovom novom ton kartom odgovaraju na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta i predstavljaju najmodernije nijanse koje su inspirisane prirodom i svijetom. Home of Colors nije samo osvježeni pregled nijansi i boja, već sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor i podržava promišljena rješenja kada je u pitanju bojenje prostorije.
2: Slušaj novu stvar!

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana možemo očekivati povećanje oblačnosti, dok je jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 na jugu do 20, a dnevno od 21 do 27 na jugu do 31 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute, mi smo na broj 061931131 dobili poruku od naše Lili, koja kaže: pozdrav slušalcima i ekipi radija M, može li Dino Merlin zbog tebe, hvala, i pozdrav od Lili iz USA. Draga Lila, hvala što nas slušaš iz daleke Amerike. I u nastavku slušamo tvoju muzičku želju, a odmah nakon toga i najnovije vijesti.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U okviru realizacije projekta uklanjanja riječnog mulja i nanosa iz korita rijeke Miljacke na lokalitetu Benbaša izvršeno je privremeno spuštanje brane na Benbaši radi pražnjenja akumulacionog jezera i stvaranja uslova za izvođenje radova. Utapanje iz godine u godinu donosi veliki broj života. U ovoj ljetnoj sezoni u Hrvatskoj ih je izgubljeno 16, a u 10 godina od 2014. do 2024. godine od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorava Hrvatski crveni križ uoči Svjetskog dana prevencije utapanja 25. jula. Europska komisija danas je poslala preliminarne rezultate TikToka u kojima se navodi da računi maloljetnika u TikToku ne ispunjavaju sigurnosne standarde propisane aktom o digitalnim uslugama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: stiže, talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
2: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Mercator.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 17:29, fudbaleri Zrinjskog poraženi su na gostovanju kod Islandskog Valura rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski tim je tokom većeg dijela susreta imao više od igre i stvorio nekoliko odličnih prilika, ali nije uspio pronaći put do mreže domaćina. U 65. minuti primili su go, a do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao, pa će Zrinjski u revanšu Mostaru tražiti prolaz dalje nakon minimalnog zaostatka.
2: Šta se kuvati, gdje vam sun protection, da sun kapici.
0: Ovo je Radio M.
2: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 49 minuta, mi smo došli do kraja našeg popodnevnog druženja na Radiju M. Ja vam želim ugodan vikend, lijepo se nastavajte, odmorite se, ne iskoristite vrijeme za nešto što vi najviše volite. A sutra se od 9 do 14 družite sa našom vikend ekipom. Ćao!

tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nedžarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penny+.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka salama 400 grama, marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku, Tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Vikend akcija u Hoše Marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Život nije fair, zato

0: pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.
2: Let them march again.